0: Ένα
1: κατμάλ και ορθήκε με τα λαρά μου τώρα και εγώ.
2: Εγώ εσύ είναι κατμάλ με τα λαρά μου.
1: Ο κανόν τα δυσυγίτσι λέγω μα τα πέρα τα. Οι ο κάστος δένω μα τα λέπα γόρα. Αλλά η έχει γόρτα να μιλάβει δένω. Η έχει ο οποίο γοχτέλη η έχει γόρτα να μιλάβει δένω. Αχέρα και δένω μα τα δυσαλού που τα δένω γάλα και έχω δένω. Δεν δένω γόρα κατμάλ παζέ μα δένω λαρά μου τα γάλα και έχω δένω.
0: Αχέρα και με γένε σαμα.
1: برابری
3: خانی چې کوم کیک را لګلې ده نو خانی ستاد کیک ویډیو چې وایرل روانه ده
1: مبارکباد وایم او زه دعا کوم چې تاسو په ژوند کې ښه شانتي هر نوې کال په خوشحالۍ سره او په ډېر زیات کامیابی سره راولي مهرباني الله دې قدر منصب تاسو نه دغه توکول رم چې انشاء الله تاسو موږ سره په روان مخکوم د بلډونا کاسمټ پاکستان په دغه کامیاب کلیزو کې د اچ جی ایچ په کلیزو کې موږ سره ایسا خلې او انشاء الله دا خوشحالۍ به رسلمان ده انشاء الله ښه
2: تقریباً 100 روپے راځي
0: 48
2: او نو زه 200 روپے ته پاتې شو غره زه ته ومنه ته نه بارل ډیره مننه ډیره شکریا چیرې خو زه دا حیران یم چې 94 نا اجمل ته چکم دے خلکو چکم دے غو کوله کا
0: پیسے پیسے خراب شی گاڑی کی خراب شی
1: تازہ کیک جوڑ کو کہنا
0: تراولے گا تازہ جوڑ کو من بیا
1: بالکل نائنٹی تھری نخل کو بلکہ منگترالی گلی دی اور باقاعدہ تو گبانی دنو دس جی نئی تقریباً لس لس ملگری راٹولی شوی دی مزیدار بنگلے پکے چولی دا دن جدن اگی بلاڈون آوازوں کڑی دی ڈیر ویڈیوز راگلی چونکہ منگ بازی ویڈیوز سی یہ ہمارے ٹک ٹاک دلاری ہے دلاری نشور کو لگی تو پرائیویٹ